0: Спанні фока.
1: Панні бата.
0: Дзбонні бандо.
1: Осама ні окан.
0: Аме но хи ва нагагуцу.
1: Нагагуцу то неко.
0: Соште
1: кими то бокку.

0: race was suffering for your peer pleasure, spilling blood everywhere. The oil stained, blood of the victim's anus. When it's inserted to horses, started to move it slowly forward. The ropes holding the feet to the horses. The victim hoisted up in the air.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Среда.
3: Среда.
2: 30.
4: 30.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: おっと、早いな。
1: 大丈夫なの？
0: ああ、このくらいの減速ならな。今のタイミングで軌道離脱ってどう？
1: 通り過ぎちゃうわね。
0: おそらく海にドボンだな。
1: 誤差ギリギリで合格狙ってんじゃない？
0: それにしちゃ逆噴射の判断が早すぎる。ギリギリ合格なんてせこい真似する。
2: Чем это аниме? Чем знаменито? Ну, не знаю, на чем знаменито, а о чем аниме? Чё, блядь, не видишь, сука? Слепой нахуй! Космос! Космос!
0: Яцва, хандан га осой. Нани кангайте ягарун да?
1: Ара, удекики пайлот-сан? Хиёкко хитори но кангай мо ёме най но? Ано-ко, нани яттеру но?
0: 進行方向に対する投影面積を最大にしてる。これなら自前の推進剤を使わなくても減速が早い。エアロブレーキング。こんな原始的なもん、どこで覚えた？

0: 宇宙における海賊行為には様々な方法がある。
1: Да, блядь, чё ты не сворачиваешься?
0: Учию における кайзок кои нива самазамана фофо гаару. Калёк о зенмен ни оштатета кёшу, мачибусе ниёр кишу, соште норикондено хакфей сен. Шикаши, изуле ни сео, айте кан но систему о ика ни сихай ка ни окука га жуйоу ни нару. 砲撃や白兵戦に先んじて行われる静かなる戦い、それが電子戦である。それに敗れた宇宙船は生命維持のためのシステムを相手に委ねることになるのだ。
2: どうなっても知らないわよ。
3: 決断は自分の選んだベスト。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг. Первое.
1: Первое.
2: Октября. Октября.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани Лука.